Yagara Gilbert Jungagon. Jermo, Pindagojana Ingan. Nayubari Burp, Jimben Deligon. Garugarin, Muragabu, Imbalan.